0: Papa, me sembo asi pa, me asi.
1: Pata imano kufi menta uwa.
2: Odi fo nyame ni pa me sembo apa.
1: Pata imano kufi menta odi me chimpia chwe. Wana kaka me chemo me menta gulso. Eni se manti mi ama. Nani jada se me kafe ti bishi. Tini ya se me kum. Nyame be fara zwa kata. Kwa ni chemo.
3: Mercy at companion for me. I'm going by one, so. Or no children, for no. Or catch a boy to catch a baby life. I don't want as many my younger. There's a man of the cafe to be shimwa. No one was so mamma for one. Only a monk at the piano. Only a minute to the piano. A gena, Ghana mine. A Santa mine would be a monkey one. Yes, I'm making a better one to work. Yamina di 2 million na gogo mso bende wa mukaba sio mso kama ama mpato wabo amu wamano ena mema hama michea bibiri siku wa parliament wapa pasi chungu chumulu yima wapa pasi chungu chumulu
0: pasi udivo
3: wama
0: pasi
2: wama
0: pasi udivo
3: tu wamano bili michea kwenye dia ni efrema yama
0: me
3: ni dia kinyani yamibu neba. Yamia, you can make me a dear mamma man. Be as me a shame. I won't go off to the one from what I did at Watting and Yamina Bomb. We are wishing Yamiati. Yamia to me coming in on you too. And the wind see a woman. Nayamia one of my woman. Yamia, the mental woman. Yes, I met a woman doctor. And then Yamia some book. Then I'm now with the government here. Ghana for me, Tiam.
2: I'm going to go to the house. Ya papa ena motene nkano difo Peter Kokubu aten a oda dwuda mujata asafo ano sere na wotwe bia papa ene yeba no ene papa na motene nkano papa eje na home kakra nanso odene nsa aguye so enti nyame honhom a ewo ye papa so no nyame honhom no nyame dene odene nsa aguye so ama honhom no ebi abaye so. Indeed, papa ebo ye chidom den. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Bon sempa mache dia pou mache dia. Jude mujata.
0: Piasye ye.
2: Jude mujata.
0: Usa ye wa uko.
2: Jude mujata.
0: Yeni mko, yeni mudane.
2: Onyamia,
4: Owale to do no ya wa do fo nyankopon.
5: Che dia mpo nyankopon a.
4: Owale to do no ya wa do fo nyankopon.
5: Amen.
4: Amen.
5: Yetie fo onyankopon oware dodo. Owale to do o ya wa do do fo nyankopon. E bisa ye ka Abraham nyankopon, Isaac nyankopon, Jacob nyankopon. Se de moti papa nya medi fo nka na papa se o mo bi bia che. Enti ye bebo ye dawrunum. Na Sansa de wubo ama asem ema said the babu aka no babu se said the wubo for no na sisi ya hede hare esifa ti ebe boye da wulum gana mai asanti mai ene amanone fo nyina onyankopo di fo pita kokubu ate juda mujata asafo a woda no papa a mabi nenso ne wasoan na no honhom nyame dia manano odense aguye so ti papa so ebo ye chidompa papa se o mo bibi ache amanone fo ne gana santiman nyina fa book ne fa pen na atwipre radio no ye nana odi fo se ochia wo na intie de ne nyame fa enso enso de aba amen
4: amen
5: onyankopo twe di ampon a oware dodo no ye aware dodo fo onyankopon bible se uji yesu di ano abeye abraham asini enye ye enso ena nyame som ne e chaase ye we omo ye yaganom mpanimfo enti Abraham eware dodo Jacob eware dodo na chidifo ni nyina nyankopon de aware dodo na chichire ni man Israel enti eye twresem ana aka enye yadwen ye fiti preaching ho ache se de papa kan na ye di papa ti ache o ye di papa ti ache papa papa papa pa. Enti sofo Emmanuel Kofi Mensa ana moti menka no ana Deacon Emmanuel Kwaku Oduro Eda Sada oh. Patrodi so so chodo ho so ho.
6: Ai, me so me din de Deacon Elder Sofo Imane Koko Duro.
7: Me so me din Collins Chreme ah, me wujudem jata asafo.
5: Amen.
4: Amen.
5: Yetiefo moman yenko yetwerese onimu. Yekọ Mose ngoma a edin kan. Eti edionu baako. Aye Genesis 21 verse 9 and 10. Na yenhwe emra onyankopon ahyede afa awadododo ho. Exodus 21 verse 9 and 10. Mose ngoma etosu mienu. Etire edionu ba konyi mu aye enkron ne eduno.
6: Exodus 21 verses 9 and 10 no making kaiti for. Na so oji no oyema ne ba a. Onye no se oba. Se oji ofoforo ma no a. Oma na no aduane. Ne nkata ho. Ne na wade ahyade so enhwan. Amen.
5: Amen. Ahaye nyame mera tola lo nyame firi jem ene ni Moses e kasaye e de ma oman no se ne man Israel a no mo be nante no e kwan anu nyame fa so no mo de anante die titibrim na eja ene ware ma eba enti se de nyame aka no se se wo wo yire pani na se wo ware e yire keto aka no ho a pani no hwese ahyade bi e se wo yema no wo yede
7: wo
5: yede ma no wase emana wadie ahyade osi enhwan ne nkata ho ene na duane ene be bobo awadodo no so atiefo hia quotations ne pa ensem a ewo twelese no nyina wo pade ho reference ana ho quotations e dozo pa awadodo edikan bebrebe nyame akronkronfo obi awadodo ope wote sa wo yire pani na sa wo je kuma na aka no ho a ema pani no anu aduane ne nkata ho ene na wadie ahyade so enhwan ti se uye nyame sofo ana nyame edifo na sa ensem we nyame aka ato no wo wa mfa sa asem anya adwuma na wo fira ntoma kata no ntoma na ma emema ne fama ne sia nyame ne obi ka amen
4: amen
5: eye mbra nyame ahyade ato ekwa nyame fa so chichiri wiase no ana uyi ni man Israel na omo nante ye no wa mfa bibia nyinta omo bible no ene ma yehunu bone nyame asem ene ma yehunu bone ni hunu papa said the king Exodus 20 verse 19 was it say wo yire pani na sa wo ji kuma aka no ho a e ma pani na no aduane ne nkata ho na wade ahyade so enhwan yenko Deuteronomy 21 Deuteronomy 21 verse 15 e ho so nyame ahyemra e wo ho a wo ka awadodo ho asem Deuteronomy 21
6: Deuteronomy 21 verse 15 So be mebi wa yire nbenu.
5: So be mebi wa yire nbenu.
6: No do baako.
5: No do baako.
6: No baako.
5: No baako a.
6: Amen.
5: Amen.
6: Nadia odonu no ni de odonu no ewo mama no
5: a se de nyame aka mera no wose se bemma bi ewo yiri no mienu na se odoba ko no no ba ko kwan nyame asem so onfa so nche ne mama na yiri ne ma no odonu eye percentage o kin kan bible na bible no se Jesus Christo en asuafo na mo se na asuafo ni nyina wo ho so na John ankasa Jesus ye de
6: odo
5: John ankasa
6: odo de pa
5: enso Jesus ko han odi na chiri jano
6: Peter
5: no odi na chiri jano enti e percentage ni ewo beye ho en ebe ma ya dowo enti enye se obi ti sika kware ne tamfo debi wose na asuafo ni nyina wo ho enso John na Jesus do John ankasa ohun John the Revelator on the throw at this emono e twen twen potem of people so no fede nyame e fa no so e ye enti ha no wose se obe ma bi wo yire no mienu akwa onfa so nche ne ma obe wo omo no omoja na japade a obe ye no akwa onfa so nche ejapade no e ma ne ma ohun enti se wo ye nyame dofo nyame difo sempakani na se wo kenyame asem no wan kenyame no kra nyame ni wo bi ka babo ne da ho no aye fidie ama asofo pii no ene nyame asem no ebinum eka etete so edogu so munka no kre no eno kre ne da opa na odi atoro babo si atoro fo nyina so benya won chefa ewo oja let sofe tade em oja a sofe ene wotade e dare mu nti se wo ye nyame sofo na se onka di nyame aka na se wo be chire chire atoro a nyame ne wo bi kapa
6: amen
5: amen
6: amen
5: nti di Deuteronomy 21 verse 15 wo se obemma bi ewo yiri nim baanu akwa ya wonfa so enche na japade nya de ema ne ma ohun internet dude mu jata nyame ede yen e ka nokren a chere ene afa ba bia amanonefo asofo ni bitimi she on eh ene de dude mu jata mama hotel to ayde
6: etwa
5: hotel to etwa sa asofo no ope nyame nokre ene wo pese onya heaven so ye de ekọ if it's a heaven na ye ekọ no heaven no jokop ma and nine Jacob ema agusua ko dumie no ema nine ana omo no omo ye dey odi omo echichire ye
7: heaven gate
5: no call heaven one na gate no agusua ko edu emie no omo ma ana deda heaven gate na no amen did you turn 2015 this or bema bi wo yire no mie no a ekwa ya won fa so enche ne niam a ema na yire no yen kai Deuteronomy 17:17 Deuteronomy 17:17. Mhm.
6: O se nanso oma ne yirenom enoso.
5: Tie ni o. O se nanso oma de yi.
6: Ne yirenom.
5: Ne yirenom enoso. Wan ka se oma ne yire.
6: Dabi.
5: O se ne yire enom. Na se yirenom no ye de.
6: Dodo.
5: Ayenko.
6: Enoso. Mhm. Ana enoso ne ye mroso.
5: Sa.
6: Na kuma amane.
5: So.
6: Sa na oma ne gwetere ni sika enoso pi.
5: Amen.
6: Amen.
5: Na je se adie bia ne dodo mroso ne yede
7: boni
5: wudi di mane mroso a
7: e boni
5: nti ade dodo bia no ne mroso aye boni ka no yesi enko 200 na se 200 no ne kwan e na ga na ha speedometer no ko mane do 200 na obedai
7: bu
5: nti ka wa kwa mane mroso a 80 ukwa 100 pokra no ani so start yede
7: e town
5: se se mirikede wo kono nti emra we e nyame shama ne ma Israel ose oma ne yirenom enoso pi ese enoso no e ye dodo pi ne ye emroso amen
7: amen
5: oh Leviticus 18 verse 18 awade ahodo awobra ana enamu achiwade awade ahodo awobra ana enamu achiwade Leviticus 18 verse 18 yenko
6: Leviticus chapter 18 verse 18 na emfa oba ni nnu anware so obema wa twekura se oda so ti ase no obeyi na deja so aka ne ho amen
5: amen
7: amen
5: wa se emfa oba ni nnu enka mum enware se ba ko da so ti ase nyesa obeyi den obetwekura na yesa wadodo no nyame de mane man Israel Abraham wade miensa Abraham ne yira odika eye sela e repany ne agidifo nyina Christ obaji Yesu Christo dia according to Galatians 3 verse 29 wa se se wo ye Kristo dia ene na mo ye Abraham asefo na mo na bo hye nso eye adidifo de ene ama ama mfo ne ye ji Yesu dia ne ya beye honhom Israel ya beye Israelfo enti ye ja Abraham ye tonwom se Abraham nyame oba tampa fa wo honyina mano jinudi no beye ama wo
2: Oyonyame.
6: Yeah.
2: Oyonyame. Kese. So, sa, ejidi foye nyuma na yetuniti. Abraham, nana yiri ya miensa. Abraham ware Sara. O ware Ketula. O sa ware ni medi ya den.
6: Ega.
2: Ega. Ega Abraham. A yeji yesu edi ni abaya Abraham asini. Galatians 3:29. Yeja naseno wade ye. O wade miensa. Jacob ewade emana emansho tuntu wase menka enuafo mienu emum enwade eno de nyame hyembra ATI nemum se wade ha awade ha no enye bone nye nyankopo achi wade enti asofo na mwa kire kire atoro ade awura nipa adwenim se bema bia nware ba ko no enye sa ne nyame kan no wade ba ko ye ena wade mienu miensa enan so aye se emra nyame ahye se de Moses aye enua Paul kan se Romans 7:7 wase se nye mra en kaminim bone emra na nkase ma woni miri obi ade a onso no kura we de okotu
6: yeah
2: okotu eka emra no hasem won kata mra no so
7: yabi
2: enti se wako shallow bible school akon 3 months 6 months na wa baye sofo a huni se obesua die ya konya memram fi se wu si dan na se wan to foundation na fiti ya no at motor go na de blog no guso anframa ebo anaso chi gbadan be dey
7: ebebu
2: the foundation no foundation no trust am no foundation ni yeken ka chere wo no
7: fa
2: pem papa no de ye jano to so no eno na se wo to si so yesa wo beto de foro wo foforo da bi yenye ne sa fa pem no eno no eno yeken ka fa pem no chere wo no de onyankopon twedi ampon ya wadodo ofo onyankopon wono no mena ntie nyina Isaac wade ba ko Jacob wade nan Abraham wade miensa Moses wade mienu wo kenka number chapter 12 na ikin yenye kenka number chapter 12 bako ebano na yeni kan ko Exodus chapter 2 Exodus chapter 2 Moses nguma etosu mienu Exodus ono chapter 2 na yehwe Moses ne first wife iwi ane asanhwe ne second wife Moses ye nyame di for okin ka di tronu me wonu na 18 verse 15 na was Moses ka se odifo a otese me ena urade mu nyankopon obeyi na mamu ampa yesu baaye no John chapter 5 verse 45 Yesu kasa na wase me ho asem no Mose na wode ma no na se enkom na Mose seto no Yesu ba na wo ye adwuma no wo kasa Mose enkom hye no fa no ho wase Mose se me de mbetwa agyana no te me Mose se me de mbetwa agyana na de mbetwa no ho oni Mose a modi moni to no so no na me ho asem no ona wode ye de wona twede ye hallelujah
6: amen
2: enti na wo ye nyame sofo na se waje Yesu adi no abaye Abraham asini na so wo se ye Israel ni dia enkondem die nyame kondem ye e wo se wo ka nyame no kure ti se bema bi wo yidi mienu miensa no se wo de ne ba asori no ma ye nkoja bi
7: da bi
2: ye nkoja bi o esa so die da wo so papa na so ase dan ka nyankopon se nyame nam ne di fo Peter Kokubu Atens adi revolution abagana ni wiase ba bi a program ye ye ne Fox FM nya hanko ne ye no ya ye ne Bedjon FM diki mukai Bedjon FM kwa siya de pia ni ya ni Bedjon for your program ene jamai FM bie tumwa nu bie ni aji hee nyamena mdifono sobe saniye ni u nyamena mdifono sobe saniye u bribi andi nyameye enti asofono gana asofono bibiria ni kata katae ena asemu yesu na ye epoa emuwa ding
7: hintasem
2: ya hintasema bon sam edam kwa anoso e pia asofu bibiria ni pa bibiria diya kujim enti ebe toja sana na aye awamadie na ye nipa nsu sentira ne se asofo na momo enhu no kra no motete asore dem ho nanso ne nyame nam ye so ama epona emu ade
6: asane
7: amen
2: amen
7: amen
2: epona asane enti ye hwe Moses ne first wife Exodus wo ye nko
6: divo Exodus 2:21
2: Exodus 2:21
6: na Moses pene se ono be ma
2: na
6: betena
2: na Moses pene se ono be ne ba na betena
6: no de baba zipura ma Moses
2: de baba zipura e ma Moses e ware sa obere mani a Moses pene se ono betena no ye nyame sofo wo no ina me sofo wo de se yekin kan ba bo hu se wo ina me sofo wo de ne baba ema Mose ewade wo bra na Mose ewo Egypt na falo mo she wo mo so na nyame eyi Moses no wo chire ne se wo na me na mo so be Israelfo na Mose duru ba bi Mose ko hu se Israel ni ene Mizrim ni kun hwa hwa obi ene ho bo ne she fom e kata no so no na Mose hu se afi de asem na de eliki enti asem ni liki ya na odwane akro no nyame firi jem nyame firi die jem ne kasa ya se bra Mose to obe hu ne nyame se yuna mpa bo ha asase konkron na me ne Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon mate me mane de yi esu omu su frem no enti na me yuse fa be ko yi omo so hu no enti sa bra no a Mose e ko hu nyame ne kasa wie ye
5: ah Moses nam sera so hu se afi e ma bi etu nso obura no bakose mo ne wa ne ho ne ne ye defa enu mu e na okoto nso ni ma na ma no so de won ko kire na gya se ye na ye koto nso be ma we na be ye firi akwam ka fo nse mu etu nso no ma ye ntisa e ma no de Moses ko fi na Moses nso papa no e ma ne baba ba ko e de ne ma ne wade ye nyesa na
0: Zipora
5: Zipora nyame sofo no e de ne baba Zipora ma Moses wade ye ntie ko numbers Numbers chapter 12. Near him Moses, yera otosu emienu.
0: Numbers 12,
5: ba. Numbers 12, ba ku eba.
0: Na Miriam ni Aaron kasetia Moses. Na
5: Miriam ni Miriam ni Aaron kasetia Moses.
0: So wari Ethiopia ni ba.
5: So wari Ethiopia ni ba.
0: If say no, wari Ethiopia ni ba. If say
5: no, wari Ethiopia ni baby. Amen.
0: Amen.
5: Oh no. Moses ni first wife ewo Exodus. Ni second wife ewo Numbers. Miriam ani Aaron edu omanu ko kakra kasetia anzi A B. Dia uye dia yebusisem. Ade ena ukwa wade wade wana usambe wade waha diki kikato mundi ya isiye
0: verse 2 no
5: nukase
0: wose mkoso ne radina mkasa
5: wose mkone radina mkasa
0: na onfaye nsusu mkasa
5: na onfaye nsusu mkasa
0: ne radite
5: wabema
0: mose die
5: wabelema mose die
0: wajupisi
5: na wajupisi
0: ni wasase
5: sunyina
0: ene wadikache mose
5: ni yero
0: nime yu mpufrimise
5: wabasa
0: mumfi edi
5: wabasa mumfi
0: emreshe
5: ntumadani
0: na wabasa nufi edi
5: wabasa fre
0: wadisa ni munungu
5: wadisa ni
0: munungu
5: jina ntumadana no
0: wafiro ni miriam
5: wafre wose ni emiriam
0: na wambere ufi edi
5: wani fredi
0: wakase
5: mungemiye
0: Se wadidi fobi wo mu a.
5: Se wadidi fobi wo mu mu a.
0: Ade hu na me mani hu me.
5: Ade hu na mani hu
0: me. Dayem na me kasa me cheno.
5: Dayem na me kasa cheno.
0: Yesa makwa Moses tie.
5: Hallelujah.
7: Amen.
5: Kwa sema Nyankopon tie diampo na ba Yesu. Nyankopon onye nyame mu mu onye nyame okasa.
7: Ese
5: asod na mo ye ne se nyame hu ensane. Nyame ne mo nkasa. Eno ane se modete we budin budin mu ye ya mu ye mompa ye ne asod ko a. Ye de nyame ye wonyame o.
0: Pa.
5: Bibi besi a wonyame o ma ye hu onfa bibi a hintaye
0: baby
5: wo Daniel Medi because o kan enwomo ngoma na Psalm 25 ekon eba ba kon eba na wo se Awurade eyi ni trim asem kire wo na osuo no o ma hu no na pam
7: ampa
5: ade emoso onso wo se Awurade Nyankopon ye biribi disse wo yi na di na di na adi atire ne nkwa de ye
7: difo
5: na nsa na se ye sum nyame a wo te ase won se ye de tonwo me nua no ma Christofoi Onyame beba ndo ni biye ye nyame ye nenam no onyame kokoroko di didi Jesus onyame okasa nyasa onyame ya wakasa onyanyame mum
7: dabi
5: se ofuma obetia wona so se biribi besi a obeda na di akyerem because numbers o ma yehuni se munukum no awurade anum asem no so na na oman Israel nam ye dey
7: etu
5: se munukum ni gina na o ma gina
7: mpa
5: enyame honhom ana na elidi omo ede o ma koke na bo sha asase ne so
7: mpa
5: enya honam ne elidi omo
7: dabi da
5: enti se oye nyame sofo Anaso asofudie no ukosua na ubedi bi. Anase nyame honhom na baaso ene e shot sofo a e wo se wo ma wani da ho. Na wo pishe nyame honhom akira kwa se da honhom be control na on condemn di nyame en condemn ye. Se ane ane da bi a da bi. Awadodo nya Nyankopon chi wade na kronkronfo nyina da. Obi a wade dodo opa nyame ankasa ntia.
7: Da bi.
5: Empo Yesu Kristo David ba. Yesu a wote David adwa so na edi hene no. Babo se bra ofum ye kofa na kwa yuri ayere eno nyame ebe dey ebe kasai se hade wafum kwan ten ka ope fufuru mpa nkam de beman
7: sanete
5: se ne se kabre mana dey ena wokum heat ni yuri am no afa na yere so ne se nyame se wona wonama okasa e kirew because onye atrimodin Nyankopon se wayi no wasa ye wayi no wasa ama waye fidie ana wo be ye fidie ama o
7: dabi
5: se wanfum a wontwe ne ho se wutie na odi ne mran sam so a ba bi ono nan bia no Oma otutu anamo ye dey.
7: Esi
5: wonu nyame anamo so.
7: Sanity.
5: Enti na wo sa wo pewrade no homu akira kwan.
7: Pa.
5: Na wo hwe na nimu daa. Na wo homu na yo kwan kire. Fi se numbers wo no se enadodo anase boso medodo amununku no begina na Israel fo so ye dey.
7: Egina.
5: Se Awurade anuma asem so na onamu tu. Se homu no tu anamo matu. Egina na omo gina. Enti se kwan mu nya honhomu no gina. Se kwan mu nye. Se kwan mu ya honhomu no de omo ye dey. Ekọ se kwan mu ye. Enti na wo se ye pewrade no homu akira kwan. Ni hwe na nimu daa na ebi hu no. So, Ebra Moses ekọ wade mienu a ni nua Aaron ni Miriam kọ kasete ano no hwe ye nyame eka wodi hey mumu ade moni nsu ade mo trashe se Awurade difo bi ewo mumu a dayem ena me dey me kasa according to Job chapter 14 verse Job 33:14 nyame asem se dayem no ne okasa kire ye enti nyame sane ye no a oba ye no Obeka chomse mumu ade se nyame difo bi ewo mumu adayem
2: ena ma ne hunu me ebra enkoto eda no so na nya se de makoa mose ere etie no no wan de ano ne ano ena me ne no de kasa ade hunu mu no ano ne ano na me de me ne kasa na me de me fie nyina mama no enti mose nya ni pakuma o
7: dabi
2: yesu kristo onyankopon ba no onyankopon de mose toto ne ba yesu ho ano enti na me di ka ko tuchira ahyese ne se ebra o kenka de tronu mu ho no 18 verse 15 na Moses wasi odifo a wote semen Awurade Nyankopon ebeyi na mamo na one na montie no diki nyano kure
7: enokure
2: odifo a nyame dai wote semen Awurade mu Nyankopon beyi na mamo so na montie no ani to ba John chapter 6 John chapter 45 verse 5 na
6: 5
2: okay ka ho na was Yesu Kristo ba ya wo ye ne papa adwuma no Yesu bie na no kan se mo ti se be ni bo twa jana na do ni bo twa no ho oni mose a mo de mani atono so fi se me ho asem no hallelujah
6: amen
2: me ho asem no ona e twro ye so na se yesu ba ye no ono wa me condemn apam dada no dabi foundation wo beto si so wa me condemn no
7: dabi
2: enti bra miliam ni aron kasati a mose ni pe ena nyame sane ye be kasa ye ena wo ti asore dem wo so ye nyame sofo ye nyame adwuma wo kasati a waro dodo wani afira ye bie wani enti nyame asem se mumbie ani a efira no mu hunu kure na otene kure so a obeye de hye
7: ampa
2: so enti han ma ye hunu se Moses ai nyankopo twe di ampode ne toto ne ba Yesu hunu wo wade mienu na ye dai e na wo sofo go kondema wade dodo eduru ba bia na ahoya de eye dai aba wo mumu efi se wundi ba na se nyame akum kwote a e wo so kama no tumu ko kondem wo tena se din na usugu nyankopo se urade mbie oyiri yafunum ohun ana ohunsu na jina nyame nyi ni ye ma na timi nyi nsen na wo ba se nyame Abraham ni nyankopon na nte ye no Abraham kasai wo se urade wa shira me adin nyina mu na nsumi ni ba ho ana be di me fie so ti se mako ana nyame se mema wo ba ni nyame de Isaac ma no hallelujah
6: amen
2: enti ye nyankopon ne nam no onye nyame mu onye nyame yo kasa
7: yes
2: wo fuma o ma hunu ye de ode ade toye so ba ya so dem ho no ma nyame ho mu sane nyame ho mu ne ye kasa oboye kokko o ye ntan What tene tene ye? Eje aga se di papa ti ache. Papa de ne se guye so. Enti bere bia no. Ade bia ye bia ne hwese. Ye be suru bone because Bible say Proverbs was say Awurade suru any bone time.
6: Pa.
2: Awurade suru any bone time ti nyame mpatro. Enti wi atro efiri wa sofo diem. Ye atro efiri wa senkan mu. Se wini mu no kra na penokra akira kwan ne nyame nam so ma yehunu no kra na wote no kra so am wa ye de hye ne wa nkyere kyere atrobrim ebi se ni frani kyere ni frani kwan a omu nyina ye de
7: tam
2: nam yesu kan wose se ni frani wo kyere ni frani kwan a amena na omu nyina komu enti se awadodo anya bone de a na wose wose otum kyere kyere awadodo enkondem so hun enti yankenkan numbers chapter 12 verse ba kone ba no yankenkan de etoso no yakenkan awadodo ho asema kire yetiefo na bi yetiefo adwunum an se nyankopon o ya awadodo nyankopon Moses ware mienu Abraham ware miensa nyame adifo samra we nyame hye osofo bi aye fre na osofo Yehowadam wo kan ma mienu bom e ware ma na so de ba ne hene
6: First Samuel
2: 30:5 yenko
6: na David yiru benu no
2: na David yiru benu no
6: Yizri ni Ahinoam
2: ohun
6: se Camel ni Abigail
2: se David ye
6: Yirun
2: benu no. Na se David yi so so e ware dodo. Amen.
6: Amen.
2: David wo nyame sofo wo. Wo ye wo hene. Ebi se David timi wura.
6: Wo
2: ye difo. David timi wura akonkrum konkrum bia kodi kire pa no wa bra. Na obi ani ho kwan se wura ho ye dai.
7: Ekodi.
2: Wo nyame sofo wo. De ye ka se Yesu Kristo David ba. Ebra ni friend Bartimaeus e te kwan che no. Na Yesu ni yesuafo ni twem no. E de na kɔ so. Wo si David be humi mɔbɔ. Yenye na so de tonyom yenye akosi bo atede tonyom say David ba Yesu humi mobo so enti ene ye bie wa ne ye bie wa dwenem e sa e kai kai wa dwene e de awadodo quotation ni e maw na wo ho a wo sua obi ho no ma onuru ho no ma okondem
7: okondem
2: bon asofo ni bebere enti na me ka say wo e bebere ya ho ya onuru ho no obekondem
7: mi
2: say sa atem no obeka se kai ye bone
7: nine
2: oba anti asole
7: dabi
2: Ata se. Ha ye nsho ba sofo.
7: Dabi.
2: Ka ye bone, kotu ye bone, enso ne oduru ho no. O da no ase epo. Asorochi a eboba. Wo se ekobo woro na etani ape bebi ayi den.
7: Afa.
2: Afa. Nyame asem na wadodo na agensremu atwi afa bibia so. Ye hu hwie nye ntimi nsia no. Ntidi ye wo condemn ye no bo se wo be condemn ba to bo se wo bedru ho no. won sabe kemi na fumu se na ye fidi ama
7: nye nye nyame aka nso na won so be sister no
2: sanity e dikin kin kan ye nko
6: first amo 30 verse 5 no so na David no be no no
2: David no be no
6: Jesus ni hin no ni kemi ni abiga na ba ye no so wa fawon
2: amen
6: amen
2: on say David no wo ye no dodo David abado do quotation kwa na de e ma won ne twere twere fa book ne fa pen na twere twere wo ha na wo usua na wo de ya so de na se be ma bi e de ne yire no ba nu
7: e
2: ba so de wa nka so okoja bi ana se be ma bi wo sika no wa so de nim na obetimi awade e bi aka ne yire ho a ye nsi ne kwan o
7: da bi
2: wo si ne kwan de a na se woni nyame asem di asie na se wo pese o kire se wo kire ne bone kwan bi se be ma no oba awade emra no be ma ne be ma oba de ne nyade
7: be ma
2: ne
6: pe be ne mra
2: obi ana ne mra awade emra no be ma no oba de ne nyape o
7: obi
2: ana ne mra okay kan numbers one a wo se se wo yire mpo firi ko abonten na se wo ba na se wo hwɛ no na se wo hunu ya wo se fa no koma osofo oba ma ni nsuo bi ayere anom to bo se be ma na fu adoa na se wo firi wa chi no no de no eye mra nyame asha ade ato ndi se be ma bi wo sika na oba wade bi aka na no wa sori ni mu a ma ne kwan wo se wo kra bo an wo ta na chi ebi se bi wo eye hwɛso ebi yɛ dan
6: wo
2: hwɛ se no ndi kyan kenka ho enkyere asofo no yan kenka ho enkyere asofo no bless se ngoma no asofo yo wadam wo wade e ma mienu e wo na asori mu nipa na so fu yo wadan wadan ma no so no yo hene o ah wo hene
6: be se ngbeto sumi nu
2: be se ngbeto sumi nu
6: tie du nu nine
2: tie du nu nine
6: ba kone ba
2: ba kone ba no
6: yours near pa
2: yours ni near ye pa
6: yours din fie su no be din hene
2: yours din fie su no be din hene
6: to di hene fie de na Jerusalem
2: Jerusalem
6: na ni na din di sibia o
2: free sibia ha
6: na yours ye de tene
2: na yours ye de tene
6: ewade eni so
2: ewade eni so
6: o so fu yo da be su nyina
2: o so fu yo da be su nyina yours na o ye asole ba o
6: yeah
2: ye nyina ye members na su nyame e ma yesan ye suafo no ye asode ba wo se yours ye de tene ewade eni so wo ye ade bone a nyameka ana wo ye ade papa so a nyameka nti wo kenka na Isaiah 5:29 wo se mo mo fa papa se bone de ye papa na mo frɛ ne se bone ana de ye bone so mo frɛ ne se papa na se eno kure no han na ba wiase so nipa do sumu de dey
7: e
2: se ne han mpa ye kaka ye ni kire nyame so mpa ne so mu aho ade ne de ya pa nyame so mpa ne mu aho ade ne nyame so mera so die o nyame so mpa no emu aho ade ne se wo ni nyame mera ye adwuma
7: de nyame
2: mera wo fa nyame mera anya adwuma a na se wo pa mu aho ade no why ni frani ntise obi so to na ase a wo ni frani no wo kire no kwa mu nyina menam

0: yeye asodi kwesi ada anopa bia no nko pepepepepepe ne kwesi ya wote ade ye tia wote yenkan ye koya asodi tibuabo ahobra na ne emesum tibabia wo free babia direction de manu si obrepo janse wo pe na be dura be po kenti wono maso pidu dem jada soro bia be direct bia do beba ye shaso lase no nko no donko pepepepe ne yapon yeye fiada alfiada so ye anopa sodi bompa ye kirekire nyame no kirekire nyame mra yade be da so bia de ba nyankopon na me D4 Peter kokubu atenso bema yade na atu amen
1: amen
0: nti jama dikin na ode ye number no atuja we abeti ma frere ne ode opre chira kwan
1: frere odi for ma trufo iso so person ye besum so o problem bo habi fep ama trufo iso ne odi for eni nkomo 0242 0242 57 3297 0242 57 3297 ana 0246 99 45 43 0246 99 45 43 nyame hyira mu nyina ne kwese ye koya sori mu nyina amomra me yenso amen na otwese ne nso bolo num pepepe mo fa nto ana mu ntia nyame di fo ene na chi di fo nyame hyira mu nyina mo ma bye.

ama ejani etwa ye hu sia e wa awasamu dia waje wasamu dinu na odi umbransam no zuno mesrao enya dia waka no wasem se enya de mema na konso hemuda na ubeye ni ye na waka say yes indeed you do me well.